0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Više hiljada pristalica omladinskog pokreta Partija naroda Buba Švaba, koji zahteva reforme obrazovnog sistema i više mogućnosti za zapošljavanje mladih, sukobilo se sa policijom u centru New Delhija u ponedeljak nakon što su, uprkos zabrani, pokušali da krenu ka parlamentu i zatraže ostavku ministra prosvete Indije. Naziv pokreta potekao je od izjave predsjednika Vrhovnog suda Indije, koji je tokom jednog sudskog ročišta izazvao kritike nakon što je delove nezaposlene omladine uporedio sa Buba Švabama. Policija je upotrebila suzavac i palice kako bi rasterala okupljene demonstrante kod centralnog dela New Delhija. Više učesnika protesta izjavilo je da je povređeno tokom intervencije policije, dok se policija za sada nije oglasila povodom ovih tvrdnji, a mediji su preneli da su pojedini demonstranti bacali kamenice. Protestni marš usledio je nakon višenedeljnih demonstracija zbog navodnog curenja ispitnih pitanja i optužbi da se indijski obrazovni sistem suočava sa širim problemima. Od ove nedelje velike kompanije više ne smeju da uništavaju neprodatu odeću i obuću, na snagu su stupila odgovarajuća pravila Evropske unije. Prema procenama Evropske agencije za zaštitu životne sredine, između 4-9% svih tekstilnih proizvoda u Evropskoj uniji bude uništeno, a da nikada nisu nošeni, piše Deutsche Welle. Kada se novi i potpuno upotrebljivi proizvodi bacaju, uzalud se troše sirovine, voda, energija i ljudski rad uloženi u njihovu proizvodnju. Istovremeno, prema podacima Evropske komisije, samo odlaganje takvog otpada godišnje izaziva emisije od do 5,6 miliona tona ugljen dioksida, što odgovara emisijama koje tokom jedne godine proizvede između 2 i 3 miliona prosječnih automobila. Nova uredba Evropske unije, koja se primenjuje od ove nedelje, trebalo bi da obezbedi da kompanije svoju robu ponovo stave u prodaju, na primjer po sniženim cenama, ili da je doniraju umjesto da je uništavaju.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8:37.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Belgije, sveti velikomučenik Prokopije, gradska slava grada Prokuplja. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 285. godine Dioklecijan je imenovao Maksimijana za Cezara i svog savladara, a 365. kritski zemljotres je izazvao tsunami koji je razorio Aleksandriju. 976. je osnovana je austrijska kneževska loza Babenberga, koja je vladala Austrijom do 1246. Njihov porodični arhiv postao je osnovni fond današnjeg državnog arhiva u Beču. 1542. Papa Pavle III. Formirao je Inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima za progon jeretika, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Na današnji dan 1542. godine dogodilo se prvo iskrcavanje francuskih vojnika na obalu ostrava Wight tokom francuske invazije na ovo ostrvo, a 1588. engleska flota porazila je špansku armadu. 1620. rođen je Jean Picard, francuski astronom. A 1718. zaključen je Požarevački mir između Turske, Austrije i Mletečke republike nakon turskog poraza u ratu od 1714. do 1718. Ovim mirom Turska je prepustila Austriji i Severnu Srbiju, južno od Save, Banat i deo Srema. 1773. papa Klement XIV. Izdao je papsku bulu kojom je raspustio jezuitski red. 1774. sklopljen je Kučuk-Kajnardžijski mir kojim je okončan rat između Rusije i Turske, u kom je turska vojska doživjela niz poraza. 1798. nakon pobjede u bici kod piramida, Napoleon Bonaparte zavladao je Egiptom. A 1820. danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće, elektromagnetizam. 1831. Belgija je dobila nezavisnost od Holandije, a Leopold I postao je kralj. A 1861. snage Konfederacije odnele su pobedu u prvoj bici kod Bull Runa, prvom velikom okršaju američkog građanskog rata. Na današnji dan 1884. rođen je Ivan Đaja, biolog i fiziolog, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, akademik. Na današnji dan 1899. rođen je američki književnik, nobelovac Ernest Miller Hemingway. U 1873. počeo je šahovski turnir u Beču, na kom je pobedio Joseph Henry Blackburn, a 1897. princ od Velsa, Edward, otvorio je galeriju Tate u Londonu. 1904. završena je gradnja transsibirske železnice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka. Železnica je građena 13 godina. U 1925. na Scopesovom suđenju srednjoškolski nastavnik biologije John T. Scopes osuđen je zbog predavanja evolucije i kažnjen sa $100. U 1940. Sovjetski savez anektirao je Estoniju, Latviju i Litvaniju. 1941. u Beranama je formiran prvi narodno-oslobodilački odbor u Novoj Jugoslaviji. 1944. američke trupe su se iskrcale na Gvam, započevši bitku za Gvam. A 1948. u Beogradu, u Domu Garde, u Topčideru, otpočeo je sedmodnevni peti kongres Komunističke partije Jugoslavije, na kom je izabran novi centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije i podržano jugoslovensko rukovodstvo u borbi protiv informbiroa. 1949. na današnji dan američki senat ratifikovao je stvaranje NATO-a. A 1954. na pregovorima u Ženevi Francuska je dala nezavisnost Severnom i Južnom Vijetnamu. 1960. Sirimava Bandaranaike nakon ubistva njenog muža Solomona izabrana je za premijera Ceylona, današnje Šri Lanke, i tako postala prva žena predsjednica vlade u istoriji Britanskog Commonwealtha. 1960. u Africi je uspostavljena država Katanga. A 1960. također na današnji dan grupa The Shadows s pesmom Apache dolazi na prvo mesto britanske top liste. Ovo je pesma prva od 20 singlova koje su tokom 60-ih zauzeli prvo mesto na britanskim top listama. Ipak Shadowsi nemaju nikakvog uspeha na top listama u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima je danski gitarista Jørgen Ingman imao hit svoje verzije Apache iz 1961. 1965. Pakistan, Iran i Turska potpisali su regionalni pakt, a 1969. američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. On je stao svojom levom čizmom na površinu mjeseca tačno u 2 časa i 56 minuta, a Armstrong je na mjesecu bio 2 sata i 21 minut, posle čega se vratio na svemirski brod Apollo 11. 1970. nakon 11 godina izgradnje završena je Asuanska brana u Egiptu, a 1973. uprkos protestima svetskog javnog mnjenja, Francuska je počela seriju nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. 1974. Grčka je prihvatila rezoluciju Ujedinjenih nacija o prekidu vatre na Kipru, jedan dan nakon turske invazije. Turska je prihvatila istu rezoluciju sutradan. 1977. izbio je četvorodnevni libijsko-egipatski rat, a 1983. u Poljskoj je ukinuto ratno stanje, uvedeno u decembru 1981. godine. Na današnji dan, također 1983. godine, zabeležena je najniža temperatura na svetu na naseljenoj lokaciji od -89,2 stepena, i to u stanici Vostok na Antarktiku. U 1994. ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu nakon

0: Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Pete Lasta do Buanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković. U Novom Selu.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir
1: u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdao je upozorenje za delove teritorije Republike Srbije na ekstremne vremenske nepogode za danas 21. jul. Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug, izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada većeg od 5 cm u prečniku, kao i silovitih udara vetra orkanske jačine veće od 100 km na čas, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu. Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije, južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zato se savjetuje maksimalan oprez i izbjegavanje svih aktivnosti na otvorenom, ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistem mi najđu iznenada.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Jedna osoba je povređena danas kada se na autoputu Subotica-Novi Sad kod Molove pumpe prevrnula cisterna. Kako je saopštio portparol Novosadske hitne pomoći Zoran Krulj, povređen je muškarac star 54 godine koji je nakon inicijalnog zbrinjavanja povreda prevezen u urgentni centar na hirurgiju u svesnom i stabilnom stanju. Povređenog muškarca su iz cisterne izvukli vatrogasci, a lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu. Evropska unija zabrinuta je zbog odluke tužilačkog saveta u Prištini da prihvati ostavke srpskih tužilaca, koje su već povučene i današnje odluke vršioca dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija kojom se ostavke usvajaju, jer je to, kako je istaknuto, nespojivo sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu i Metohiji, izjavio je danas portparol Evropske komisije. Parlamentarni odbor za poljoprivredu usvojio je danas zaključak kojim se preporučuje i zahteva da svi državni organi i tela posvete maksimalnu pažnju u zaustavljanju i sprečavanju širenja i iskorenjivanju afričke kuge svinja i drugih zaraznih bolesti životinja. Predsjednik odbora Marijan Rističević rekao je da to skupštinsko telo podržava napore Uprave za veterinu, veterinarskih inspekcija i svih drugih koji se bave afričkom kugom svinja. Stanovnici niškog naselja Panteleje otpočeli su trodnevnu blokadu saobraćajnica u tom gradu kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom da trasa brze pruge prođe kroz to naselje. Pojedini sagovornici, kako stanovnici ovog naselja, strahuju da će usled planiranih radova biti odsečeni od ostatka grada. Na licu mesta izgleda kao da su neki radovi već otpočeli, iako, kako kažu reporteri pojedinih televizija, tek predstoji predstavljanje plana kako bi obilaznica trebalo da izgleda. Nude neka rešenja sa saobraćajnicama koje mi ne prihvatamo, kaže stanovnica ovog naselja. Razlog zašto pravimo blokade jeste da vlasti čuju da mi ne želimo da kroz naselje prođu 2, 3, 4 trase brze pruge, kaže stanovnica ovog naselja. Sednica Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi, zakazana je za ponedeljak 27. jul. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli su poslanici opozicije još 13. februara ove godine zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Beogradska policija zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Srbija do kraja leta neće otvoriti klaster 3, s obzirom da ovo pitanje nije na dnevnom redu posljednjih sastanaka tela Saveta Evropske unije pred letnju pauzu. Kako saznaje Savremena politika, nakon što nije postignuta saglasnost svih država članica Evropske unije da se sa Srbijom otvori klaster 3 početkom jula, napretka u usklađivanju stavova država članica nije bilo. Vesti iz sveta. Više hiljada pristalica omladinskog pokreta Partija naroda Bubašvaba, koji zahteva reforme obrazovnog sistema i više mogućnosti za zapošljavanje mladih, sukobilo se sa policijom u centru New Delhija u ponedeljak, nakon što su, uprkos zabrani, pokušali da krenu ka parlamentu i zatraže ostavku ministra prosvete Indije. Naziv pokreta potiče od izjave predsjednika Vrhovnog suda Indije, koji je tokom jednog sudskog ročišta izazvao kritike nakon što je delove nezaposlene omladine uporedio sa Bubašvabama. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod severnoirskog Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 21 sat na drugom programu RTS-a uz direktan prenos.
Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da olujni sistemi, za koje se očekuje da večeras zahvate južne, jugoistočne i jugozapadne delove zemlje, mogu usloviti pojavu grada i udare vetra orkanske jačine. Meteorolozi kažu, idućih 7 dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 32 stepena. Na jugu Srbije u petak oko 21 stepen. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobro večer.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.